Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building. One.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY, garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks garsas.
3: Žiūkoks garsas.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: O, lapai.
7: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

gyvėjęs saus ir džiaugsmas.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbį apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

per Vilnių. Kai turėsi į taksą įlindį, su šalim be laimingi. Tai prisideda ir baigėsi čia, progresyvi jauna Lietuva. Man

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 val. Per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Rugpjūčio 22 dieną.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
3: Žiūkoks
4: garsas.
3: Garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
5: Prie Baltojo tilto.
6: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
1: Ką?
0: Jūs klausote Start FM.

0: Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

šita daina skirta visiems atvejams, kai atsikilite tamsu, šalta ir nesinori keltis. Važiuojam.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start

0: Jūs klausote Start FM.
1: Okay.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: klausote Start FM.
1: Rugpjūčio 22 dieną.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
3: Prie Baltojo tilto
4: Vilniuje.
1: Ką?
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Ти шіп. Ти все помиє боїмося?
1: Так.
0: Кодем?
1: Žinok, čia yra labai jokinga istorija, nes aš galvojau, kur stot. Maždaug nuo 11 klasės, kai aš mečiau sportą. Ir mano pirminė idėja buvo, kad aš stosiu į konservatoriją. Ir tada mano tėvas man pasakė, ne. Ir aš galvojau, kokį dar čia variantą sugalvojus. Ir tada pamaniau, kad aš pažiūrėsiu tiesiog, kur yra sudėtingiausia įstot. Tipo top 3. Ir ten buvo odontologija ir tas pamai. Nu tai...
2: O kas dar trečias? Ai, tas pamai 2 kažkokias.
1: Trečias, žinok, nepamenu. Nu kažkas buvo trečias turbūt, bet aš jau nebepamenu ir tiesiog nuo odontologija ne. Tai aš pasirinkau TSPMI.
3: O tai kodėl ne? Tai tarp sporto konservatorijos ir TSPMI, man atrodo, kad sintezė tiesiog ir gaunasi odontologija.
1: Nu, aš labai bijau kraujo. Mm. Ir aš pagalvoju, kad aš tiesiog neišsilaikysiu tam fakį.
2: Bičiuliai ir bičiulės, mes jau pradėjom pokalbį ir čia girdėjot mūsų Vilniaus universiteto istorijos fakulteto doktorantę Lisą Miller, kuri bijodama kraujo pasirinko iš esmės tyrinėt holokaustą, kas yra gal netiesiogiai susijęs su krauju, bet vis dėlto tokia...
3: Nu, Lietuvoje, sakyčiau, labai tiesiogiai.
2: Kraujuota, nu, turiu meni, gal tu jo nematai, bet nuolat apie jį galima skaityti ir suprasti, tokia juoda tema ir sunki tema. Šiandien mes pakalbėsime gal kažkiek, nežinau, ar pamiršta, čia dar išsiaiškinsim, bet man atrodo vis tiek... bent jau iš tiek, kiek aš skaitau, kiek matau, tai primiršto, kad tema tai yra žydų rezistencija, pagrinde mes žiūrėsime Vilnių, Vilniaus getą, bet neaplenksime ir bendresnio klausimo žydų rezistencija ir nerezistencija holokausto akivaizdoje. Ir jūs klausote Vilniaus universiteto istorijos fakulteto istorikų podcasto tinklalaidės, mes taip pat transliuojame VU Start FM radio bangomis, tai sveikinamės ir su radio klausytojais ir galim gal pradėti. Su manim dar ir mano bičiulis Antanas Teleskas prie mikrofono.
3: Labai diena.
1: Sveiki, aš nepasisveikinu irgi. Negražu.
2: Taip, Alisa, turbūt pokalbiu čia ta mintis kilo dėl to, kad tu gavai Vilniaus miesto tyrėjų stipendiją, ar ne? Ir tema yra apie rezistencija Vilniaus gete, aš taip pamenu, ne?
1: Taip, aš iš principo žiūriu ne tik į ginkluotą rezistenciją, kas turbūt yra pirmas toksai logiškas faktas, kuris kyla galvoje, bet ir tokias labiau kontroversiškas rezistencijos formas arba tai, ką patys žydai suvokia kaip rezistencija, bet tai nebūtinai taip pat yra suvokiama istorinė atmintį. Tai taip.
2: Gerai, pasižiūrėsim, ar mes čia apsistosim tik ties Vilniaus getu, nes aš kaip ir jau anonsavau tą, bet pažiūrėsim, ar čia Vilnius Kaunas skiriasi, nes aš gerai pamenu čia ir su bičiuliu mūsų Tomu Vaiseta kažkada pokalbėjais gerai išryškino tokius skirtumus tarp Vilniaus Kauno, kurie turbūt ir su rezistencija susiję, tai yra, kad Kaune getas buvo kūriamas Vilijampoliai, tai yra, na, sakykime, taip ne miesto centre ir pagrindiniai du dalykai galbūt susiję su gyvenimo kokybė ar nu, nežinau, kaip čia kokybė pavadingėte, bet turbūt ir su rezistencijos galimybėm, bet ir su kokybė tam tikra prasme, tai yra, kad tai yra gana žemaukščių pastatų vietovė ir nėra kanalizacijos. Tuo tarpu Vilniuje yra senamiestis, tai yra seni pastatai, kuriuose daug užkaburių, kuriuose galima slėptis, plus yra kanalizacija, per kurią galima atsigabenti, nu, pavadinkime taip kontrabandą ir aišku ginklus, ir paskui čia pakalbėsime, turbūt rezistentai žydų partizanai pasinaudojo tą kanalizaciją. Tai va čia yra toks esminis skirtumas, galbūt susijęs ir su rezistencijos istorija, šitą mes pasiaiškinsim, bet mane užkabino tas tavo pasakymas, kaip žydai suvokė rezistenciją, ar pas jos buvo kažkoks toks suvokimas, kaip lietuviai turėjo sovietmečių kultūrinė rezistencija, tylioji rezistencija, vidinė rezistencija, čia kažką apie tai tu turi omeny?
1: Nu, iš tikrųjų labai sunku dabar, nu ir čia yra esminė turbūt holokausto problema bendrai, kad sunku atskirti tai, ką mes sugalvojame post factum kaip tyrėjai, Ir čia ne tik tais ne žydai tyrėjai. Tai nėra kažkoks akmuo į ten lietuvių arba vokiečių arba dar kažkieno kažkokios šalies tyrėjus, bet ir patys žydai po holokausto bandė reflektuoti tai, kas nutiko. Bet, na, didžioji dalis žmonių, kurie vis dėlto bandė veikti, tai mes kalbam tiesiog apie aktyvizmą, ne? Tai jie tai suvokė kaip planą, na, išgyventi. Tai tas planas išgyventi jų akise, man atrodo, yra tai, ką mes dabar įpratę vadinti rezistencija.
3: Čia apskritai, man atrodo, kad ta pasipriešinimo sąvoka ne tik šitam kontekste yra problemiškai. Lietuvoje ypač, man atrodo, kažkiek inertiškai vartojama ir čia irgi, kaip kalbėjom praeituose podcastuose apie tą kažkokią istorinę atmintį, kurią sudaro ten 20 istorinių asmenybių sąrašas, tai vat irgi jos dalis jų yra iš pasipriešimo istorijos ir mes taip ir suvokiam tą visą pasipriešimą. Tai, ką jie darė, tai yra pasipriešinimas, tai, ko jie nedarė, tai nėra pasipriešinimas. Ir čia tada kyla klausimas, ką daryti su, vat, buvo, vat, kaip tu, Mariau, minėjai, ten žmonės, kurie kišenėje špygą rodė sovietų valdžiai ir jie tai vadino irgi kažkokią tyliąją rezistenciją ir dar kažko, tai tas ta pasipriešinimo sąvoka čia ypač Lietuvos kontekste ar čia apskritai viso šito regiono specifika, kad mes galim apie tą pasipriešinimą kalbėti iš esmės 50 metų laikotarpį, nuo turbūt 40-41 metų iki 90 ar net ir 91 metų kontekste ir jie visą laiką keičiasi tam laike, o vakarų pavyzdžiui erdvėje, vakarų Europos, anglosaksiškoje erdvėje, tai vis tik tas pasipriešinimas yra tik tais antrojo pasaulinio karo toksai kontekstas ir kai vis tiek yra aiškesnės tos ribos skirtis kažkokios, yra vis tiek ginklai kažkokie, yra kažkokie sabotažo veiksmai, dar kas nors, bet kai bandai, vat, skaitai kažką apie rezistenciją ir matai, kad tas lietuviška istorinė patirtis, Lietuvos istorinė patirtis sunkiai sutelpa ir man atrodo, čia irgi su to žydų rezistencija antro pasaulinio karo metais irgi pakankamai problemiška ta sąvoka. Nu, tas vat, knygų gelbėtojai Vilniaus gete ta
1: Popieriaus brigada.
3: Taip, Popieriaus brigada, ta garsi populiariai nuėjusi Lietuvoje knyga Davido Fishmano, būtent apie tą kultūrinių vertybių gelbėjimą, ar čia pasipriešinimo veiksmas ar ne. Ir turbūt surastumėm vieni sakytų taip, kiti sakytų galbūt ne, arba galbūt kažkokių kitokių sąvokų reikėtų.
2: Ką tu sakytum?
3: Aš manau, kad ypač šitą, aš nesu joks ekspertas šitoje vietoj, bet man atrodo, kad atsižvelgiant į tą situaciją, kurioje žydai atsidūrė antro pasaulinio karo metais, kur ir jų kultūros naikinimas buvo absoliučiai sąmoningas ir kaip siekiamybė ne tik juos fiziškai sunaikinti, bet ir jų pasaulį nušluoti, tai man atrodo, kad saugoti kažkokius praeities reliktus yra pasipriešinimo veiksmas, nes aš bandau kažkaip universalizuoti tą savo, kad vis tiek man atrodo, kad viskas prasideda kažkurioje vietoje nuo galvos žmogaus. Tai vis tiek pasipriešimas prasideda nuo kažkokio mentalinio veiksmo, kad tai, kas vyksta, man netinka ir aš noriu kažką daryti kito. Ir čia mes, aišku, lietuviai labai mėgsta žaisti tą skausmo olimpiadą, kur yra,
1: kam buvo blogiau?
3: Jo, kam buvo blogiau, tai aišku, ir su žydais turbūt dalis mėgsta pasivaržyti, bet net ir su lenkais mes į vieną kasą gautumėm šitose olimpinėse, turbūt kokiam ketvirtfinalį ar aštuntfinalį.
2: Užtenka vien Snaiderės kruvinasios žemės paskaityti, iš esmės apie Lenkijos
3: tai tas kultūrinis kultūros, lietuvių kultūros išvalymas, jisai tikrai nieką negresė toks, nors ten ir buvo tų knygų išmetimų iš bibliotekų, bet tai yra absoliučiai nepalyginami dalykai. Tai dėl to aš esu šiek tiek skeptiškas tos kultūrinės rezistencijos sąvokos Lietuvos kontekste, lietuvių kontekste taikymu, bet man atrodo, kad mano tokia diletantinė kažkiek nuomonė, holokausto kontekste tai yra akivaizdus pasipriešinimo veiksmas.
2: Ja, man va tas pats ir kai tavo kultūra, absoliučiai norima tavo kultūrą sunaikinti visą tautą, absoliučiai visą, nu, nepritars, manau, man dalis žmonių, bet čia turbūt yra faktas, kad nu, nieks nenorėjo visos lietuvių tautos išnaikinti sovietmečių. Norėjo jos dalį, čia ta prasme, yra genocidas, bet dalies, ta prasme, išsilavinę, patriotiški, elitas, taip, tai čia yra ir sovietai visur elgiasi, tuo tarpu nacijai visą žydų, ne tik tautą, bet ir kultūrą ir likučius to išnaikinti. Va tada ir gaunasi, kad tas kultūros artefaktų gelbėjimas, knygų, čia ir toros ir visi kiti dalykai, tai yra labai svarbus, nes tu suvoki, kas yra tau daroma ir tu suvoki, kodėl tu tą gelbi. Ir tokiom dar sąlygom, taip jie sąmoningai suvoki, ką jie daro ir kodėl tą daro. Tai
1: tokia refleksija tikrai buvo. Ta refleksija, apie kurią tu kalbi, kad mes turim išsaugoti tą savo savastį, savo kultūrą, save iš principo. Bet tai, apie ką Antanas minėjo, tai yra tikrai nu, toksai istorikų ginčas šitoj vietoj. Holokausto istorikų, nes na, jie tikrai ginčiojosi ir ginčiasi iki šiol tarpusavyje. Tas yra kažkiek susiję su tuo, kad didelė dalis holokausto istorikų yra vokiečių istorikai. Ir juos kažkiek veikia tas ir kitas klausimas, ne tiesiogiai, bet galiausiai ir tiesiogiai susijęs dėl pačių vokiečių. Tai ką darė vokiečiai. Tai iš žmonių tokios psichologinės perspektyvos, ne, kaip mes bandom traktuoti istoriją, tai aš manau, tai yra dar toks savigalbos momentas. Kad, na, tikrai ne visi žmonės yra pasiruošę imtis ginklo. Tai yra noras tikėti arba viltis, kad kažkokios kitos, kažkokie kiti veiksmai taip pat prisideda prie na, priešo sustabdymo. Tai čia vienas elementas, kitas, kad o tai ką daryti su visom tom pastangom, tu turi jas kažkaip įvardinti. Tai tiek nacistinės Vokietijos atveju, tiek bendrai antinacinės rezistencijos Europoje atveju, tiek ir žydų atveju, galiausiai na, vis dėlto didžioji dalis pripažįsta tą kultūrinę rezistenciją kaip rezistenciją. Tačiau aš sakyčiau, kad žydų rezistencijos atveju tai labai ilgai nevyko. Ir Izraelio istorikai ilgai bandė tą dalyką kažkaip įkomponuoti. Ir galiausiai tai pavyko tik tais Izraelio istorikui Yehuda Bauerį, kuris sugalvojo tokį hebrajišką visą apimančią sąvoką amida. Čia hebrajiška sauka, kuri iš principo apima visas pastangas priešintis. Tai verčiant tiesiogiai, tai yra tiesiog stovėti prieš. Tai reiškia, kad tu stovi prieš priešo pastangas tave sunaikinti arba kažkokią integralią tavęs dalį.
2: Kol prieš nerdami dar į tą rezistenciją, kultūrinę ir nekultūrinę, fizinę, nefizinę, čia pasižiūrėsim. Priminkim, kadangi vis tiek kalbam apie Lietuvą, gal holokausto Lietuvoje tokius etapus, kad būtų aiškiau tie rėmai, kadangi ypač Vilniaus getas arba apskritai getai, tai gal, nežinau, aš pabandysiu 41 metai, birželis, liepa, rūpjūtis ir tolyn iki gruodžio, tai yra, nu, kaip ten Schneideris sakė, holokaustas sušaudant Lietuvoje iš esmės vyksta.
1: Iki gruodžio pirmos.
2: Taip, tai yra šaudynės. Tada turbūt rugsėjai pradedami kurti getai. Į getus suvaromi žmonės, kurie
3: gali būti išnaudojami.
2: Taip, gali būti išnaudojami. Taip, tos, kurių nereikia, bet ten ir spontaniškai tiesiog naikina. Kitus bando suvaryti į getus, kad išnaudoti darbui. Ir nuo 41 pabaigos iki 43, turbūt galima pavadinti, kaip yra istoriografija, man atrodo, geto stabilizacija, ne, ar stabilizacijos periodas, vadinasi, kur saliginai...
1: Bendrai yra, toks ramus periodas.
2: Taip, sakykime, saliginai ramus, tai yra, aišku, ten getai patiria didesnį, mažesnį badą, visokios kitokios problemas, kas irgi sąlygoja mirtis, bet tų tokių šaudimo akcijų, aš taip suprantu, jų yra, ar jos minimalios. Tokios,
1: nu, tiesiog jos drastiškai sumažėja.
2: Sumažėja, taip. Tai vat yra 41-43 metai ir dėl to, kai mes skaitome kartais apie getą, aš esu patyręs tą iš mokinių, kurie, nu, turi labai keistą įsivaizdavimą apie tai, kas yra getas, ar apskritai apie holokaustą ir netgi apie gulago lagerius, stalinistinius sovietinius, kad ten, nu, kaip getas yra kaip koncentracijos stovykla. Nu, mes, aišku, galim sakyti, kad tai yra kaip įkalinimas, ar ne, bet tai nėra koncentracijos stovykla, nes jie labai stebėjosi, kaip gali čia teatras gete būti, ar ne.
1: Ir tai net nėra kalėjimas.
2: Taip, fiziškai nėra kalėjimas, mes tai galim pasakyti įkalinti, nes jie, nu, stiek, ne, nėra laisvi žmonės, taip, bet tai nėra kalėjimas ir va, tada tas pradeda, nu, sumišimas. Kaip čia dabar čia jos įkalino, bet jie čia teatrą turi, kažkaip ir išeina į miestą lyg ir čia parsineša, kažkas jos išgelbėt gali, nu, labai toks, čia aišku, reikia suvokti tiesiog, kad getas tai yra izoliuota miesto dalis, į kurią suvaryti žmonės, jie taip yra izoliuoti, bet jie, nu, kažkokį turi ryšį su išorės pasauliu, netgi prekiauja su lietuviais, jie gauna maisto, jiems, aš taip suprantu, Lietuvos kažkokios įstaigos, nu, jau, aišku, ten nacių perimtos, bet jos tiekia maistą ir veža, ir ten, aišku, tą maistą ten, pamenu, Bubnys rašė, ar kažkur kitur skaičiau, kad ten patys lietuviai jau ten nebegalėjo tiek tiekti į getą maistą ir maždaug, nu, kokį minimumą mes čia galim tiekti. Nu, jiems ten nurodė minimalų skaičių, kokį jie turėtų tiekti, kad išlaikyti gyvybingumą geto, bet iš esmės tai yra va, tokia sistema. Na ir turbūt 43 metai, čia mes pasiaiškinsim gal to priežastis, bet pradeda versti getus, nu, iš esmės jūs nori sunaikinti, čia turbūt po Varšuvos geto sukilimo. Ir perduoti SS kontroliai.
1: Bet ir kitus. Stalingradas čia svarbus.
2: Gal ir Stalingradas, taip, kad frontas pradeda artėti ir tada pradeda palaipsniui naikinti ir Vilniaus getas yra sunaikinimas 43 rugsėjį, 23 dieną paskutinį jau ten naikinimo etapui, bet pradėta anksčiau, o Kauno iki 44 metų dar prasilaikė.
1: Liepos.
2: Iki Liepos, taip, nu, frontas artėjo prie Kauno, Vilnius jau buvo žimtas ir pradėjo naikinti. Ten tie mažesnieji getai irgi 43 metais buvo sunaikinti. Šiaip čia mes dažnai kalbam Vilniaus, Kauno, Šiaulių getai, bet jų buvo arti 150, atrodo, visoje Lietuvoje didesnių, mažesnių, tai čia irgi reikia prisiminti Žagarę, kas ten Švenčionis, man atrodo.
1: Švenčionis toksai, turbūt ilgiausiai išsilaikęs.
2: Taip. Tai va, tai nežinau, tu kažką nori papildyti šitoje linijoje tokius faktus holokausto Lietuvoje?
1: Na, su Snyderiu viskas gerai, tai juo remtis tvarka, bet čia turbūt aš nesutikčiau su tuo, kad yra kažkoksai, na, šaudynių periodas, ne, arba ten žudynių šaudimo ir taip toliau, ir tada yra geto periodas. Tai šitie du periodai nėra atskirti. Dėl to, kad jie vyksta paraleliai, jie vyksta vienu metu ir šitas dalykas yra sunkiai interpretuojamas iš tikrųjų. Tiek iš nacių perspektyvos, tiek iš pačių žydų perspektyvos sudėtinga jį buvo interpretuoti patiems žydams.
2: Nes, ar tai gerai ar blogai? Čia tu tą turi menį interpretuoti?
1: Nu, jeigu mes bandytume skaityti tų pačių partizanų, ten tokius atsiminimus, tai ten labai dažnai minimas toksai pasimetimas. Jie nesupranta, koks yra nacių planas ir nori palaukti, kol jie supras, koks yra nacių planas. Tai toksai pradinis, sakykim, periodas, kuomet vyksta chaotiško šaudynės, tai tada kaip ir, okei, yra chaosas, žmonės yra žudomi, bet tada tarsi ateina geto periodas, kur mes turėtumėm būti saugus. Tokia buvo idėja, kad mes čia būsim saugus dėl to, kad mūsų reikės darbui. Bet tada kam jūs dar toliau mus kažkur vežat? Ir, na, čia jau taip psichologiškai turbūt mūsų psichika veikia, kad pradeda sugalvoti visokius paaiškinimus racionalius šitam. Tai ilgą laiką žydai manė, jog tie žmonės, kurie yra išvežami iš geto, jie yra išvežami dirbti. Kad jie ten toliau dirbs.
2: Nežinojo apie žudynės, kad po geto įsteigimo vis tiek vyksta jos.
1: Taip.
2: Čiaip aš paneriuosi, jeigu vėliau.
1: Ir tada logika jiems sako, kad tai turbūt jos tiesiog veža kažkur kitur dirbti. Bet, nu, aišku, taip nebuvo, nes rugpjūtis ir rugsėjas yra intensyviausias žudynių periodas. Nu, pagal tą patį tavo minimo Jėgerio reportą, tai rugpjūtė apie 50 tūkstančių, rugsėjai virš 40 tūkstančių, tai čia yra intensyviausias toks žudimo periodas.
2: Čia reiktų priminti Karlo Jėgerio
1: naikinimo būrio
2: dokumentas, ataskaita apie holokaustą Lietuvoje, tiesiog gruodžio mėnesį ir lapkritį, kaip atsiskaito iš
1: gruodžio pirmais atsiskaito.
2: Atsiskaito už krūvinus nuveiktus darbus. Jėgeris buvo, jis buvo ne Zonderkomando, o kieno vadas buvo, aš dabar
1: Tai čia yra tas naikinimo būrys specialusis, kuris buvo pasiūstas, va, grinai vykdyti žudynėms.
2: Tai va, tai jis atsiskaito ir tada mes pagal jį galime matyti intensyvumą ir visus kitus naikinimo etapus.
3: Čia 41 metai, aišku, čia jūs, kadangi vis tiek žongliruojate jau to žinojimo vidinio, tas mėnesius mini taip be jokių kitų koordinačių, tai dėl viso ko akcentuoju, kad 41 metai, o tada aš irgi dar perklausiu dėl to Stalingrado, kurį čia tu paminėjai, taip lyg svarbu, bet lyg savaime suprantama.
1: Bet prieš dar Stalingradą. Aš norėjau paminėti, kad Vilniaus getas yra sukuriamas pakankamai vėlai. Dėl to, kad rugsėjo 6, palyginus su Šiauliais ir Kaunu, yra jau labai vėlai.
3: O tai nulėmė kažkokią specifiką, ar tai tiesiog yra kažkokios keistos istorinės aplinkybės, nelabai aiškios? Ar...
1: Jos nėra labai aiškios. Galima spekuliuoti, aišku, kad Vilniaus getas tiesiog buvo didžiausias. Ir jisai buvo sukurtas pačiam miesto centre, iš principo istoriniam kvartale, kur žydai visada gyveno. Tai galima spekuliuoti, kad tie pasiruošimo, sakykime, etapai šiek tiek ilgiau užtruko.
2: Bet pats naikinimas, kurį tu minėjai, kad jis intensyviausias rugpjūtį rugsėjį, ar jis nėra susijęs su tuo, kad Vilniuje prieš karą gyveno apie 58 tūkstančiai žydų? Ir turbūt buvo aišku ir naciam ir visiems kitiems, kad tokio dydžio getas, nu, jis turbūt įmanomas, bet jie tokio nenorėjo, jis nebūtų išgyvenęs tokioj teritorijoje, būtų per didelis.
1: Labai sunku pasakyti, žinok, ko jie norėjo, čia tikrai labai labai geras klausimas, bet na, visą laiką galėtume, aš manau, prisiminti Varšuvos getą, kuriame buvo uždaryta virš pusės milijonų žmonių.
2: Teritoriškai?
1: Teritoriškai, aišku, Varšuvos getas buvo didesnis, sakykime, negu Vilniaus getas, bet vis tiek, nu, sąlygos Varšuvos gete buvo siaubingos. Ir jeigu Vilniuje yra sakoma, kad na, vienam ten kambary, sakykime, gyveno 20-30 žmonių arba ten vienam mažesnam bute, tai Varšuvoje tas skaičius yra daug, daug mažesnis, nu, turiuomenį gyvenimo ploto, kiek žmonės turėjo.
2: Tankumas didesnis.
1: Taip, ir tas pats galioja, sakykime, ir maistui, kad nu, toks badas kaip Varšuvos gete, jisai Kaune ypatingai net nepalyginsi.
3: Čia irgi, aišku, mes nepaliesim šito klausimo, man atrodo, bet čia būtų galima atskirą laidą daryti vieną apie šaltinius holokausto tyrimų, kurie irgi labai specifiniai, labai vienas su kitu nesusišnekantis, tie nacių raportai, tas pats Jėgerio raportas turbūt yra daugiau toks, na, sutarimas juo remtis, negu kad jis būtų kažkoks išskirtinai patikimas ar kad ten labai atsipindėtų ir tie nacių intencijos klausimai, tas galutinis sprendimas, dar kas nors, ta prasme, yra labai sudėtingos džiunglės tame susiorientuoti. Ir va, irgi tas Varšuvos palyginimas, čia irgi galim turbūt spėlioti, nežinau, čia prielaidas daryti, galbūt čia, nežinau, mokslininkai gal tą ir sėkmingai daro, kad vis tiek Varšuva yra 39 metai. Tai yra dveji metai, kai tu patirtį gali kaupti kažkokią, nu, vykdyti eksperimentą iš esmės ir tiesiog...
1: Nu taip, bet irgi tas, vat, kodėl aš sakau apie tą pasiruošimo kažkokį etapą, ne prieš geto sukūrimą, nes nu Varšuva jisai dar ilgiau užtruko. Ta prasme, persiokėjimai žydų, visokie įstatymai ribuojantis, jie yra priimami beveik iš karto nuo 39 metų, bet pats kūrimas getų jisai pradedamas tik 40 pradžioj ir jisai dar kelis mėnesius užtrunka. Dar net ilgiau pagal tam tikrus šaltinius. Tai taip, bet džunglės sutinku, geras palyginimas.
3: Tai gerai, tai Stalingradas.
1: Taip.
3: Prie ko čia?
1: Daug prie ko. Pirmiausia, nes užkabino Marius tą klausimą apie 43 metus. Kodėl 43 metais situacija ima iš principo blogėti. Tai vienas iš aiškinimų yra, kad na, vokiečiai pradėjo jausti tą tokią na, sakykime, pasikeitusią situaciją fronte, prasidėjo, na, kaip čia, nu, tiesiog pasikeitė strategija. Jeigu mes sakom, kad buvo kažkokia centralizuota strategija, čia irgi atskiras istorinis klausimas, bet jį vis dėlto pasikeičia ir, na, pradeda intensyvėti vėl ir akcijos, ir likviduojami getai, ir deportacijos paintensyvėja ir taip toliau. Kitas dalykas, kuris intensyvėja ir tą mes matome labai aiškiai Vilniaus gete, tai komunistų persekiojimas. Tai komunistai Vilniaus gete toliau vykdė savo veiklą, buvo, na, platinami leidiniai komunistinio pobūdžio. Kiek tai buvo komunistinis veiksmas, o kiek tiesiog, na, toksai motivacijos palaikymas apie tai, kad ateis raudonarmiečiai ir mus išgelbės. Jo. Tai, nu, turbūt labiau antras negu pirmas, bet, na, vis tiek nacius tai labai glumino ir 43 metais paintensyvėjo pačių komunistų persekiojimas, jų suradimas, jų veiklos, dekonstravimas ir taip toliau.
3: Tai ir, žodžiu, tai yra siejama su to, kad po Stalingrado vis tiek naciams tenka patruputį trauktis atgal. Ir grįžtama ir prie, kaip čia, neišspręstų klausimų.
1: Taip. Taip pat galima spekuliuoti ir apie pačią, na, pasipriešinimo strategiją, nes yra sakoma, kad vis dėlto naciai žinojo, kad getose yra pasipriešinimo judėjimai, kad kūrėsi tos organizacijos ir iš tikrųjų tai buvo labai sunku to nepastebėti dėl to, kad vis dėlto tankumas. Ir kitas dalykas, na, vis tiek tai buvo tam tikras tinklas. Jis nebuvo, na, toksai tiesioginis tinklas, bet mes žinome dabar iš įvairių šaltinių apie tai, kad buvo tam tikri žmonės, kurie buvo kaip, na, tokie messengeriai ir palaikydavo

0: galima spekuliuoti, kad naciai numanė, jog strategija yra sulaukti frontų. Dėl to, kad šita strategija yra labiausiai, na, tiesiog jinai logiškiausiai yra iš visų. Kad mes patys čia esantis negalėtumėm nuversti, sakykime, vokiškos valdžios. Dėl to mums reikia sulaukti raudonosios armijos, prie kurios mes prisijungsim arba jinai mus išlaisvins ir tada... Ir tada mes galėsim, nu, ten, nežinau, atkeršyti arba už save pastovėti ir panašiai.
1: Bet tai Varšuvos geto sukilimas 43 balandį, jis nebuvo jiems kaip nu, ženklas, kad tai gali tiesiog pareikalauti nemažų pastangų iš vokiečių, netgi nemažų galbūt dalinių atitraukimo, nu, nuo kovos su partizanais, nebūtinai nuo fronto, ir kad pavojinga turėti getus, tik aišku, iš karto tai negali taip imti ir sunaikinti, prasidėjo kažkokie dalykai, neįtakojo čia Varšuvos getas.
0: Ir dabartinė istoriografija mano, kad Varšuvos geto sukilimas buvo, na, iš principo bergdžios reikalas. Jisai buvo pasmerktas.
1: Ne, aš ne apie tai, aš apie tai, kad vokiečiams tai parodė, vis tiek jis buvo pakankamai nuožmus ir pareikalavo vokiečių pastangų.
2: Čia, ir čia truputį dar prieš tai grįžtant, kad jeigu jie mato, kad yra kažkokie pasipriešimo ženklai, nu, kaip tu sakai, vat, sunku nematyti, bet turbūt aš taip vėlgi spėčiau, nežinau, kad, nu, net jeigu tu matai, kad, kad tu žydų nelaikai žmonėmis apskritai, tai, nu, jeigu tokie jeigu jie čia bando kažką priešinti, nu koks tau skirtumas? Nu tai ką jie gali? Ką, ir tada vat, išeina tas Varšuvos getas kažkas, kur vis tiek jį nuslopinti, jo sukėlimą yra resursų žmogiškųjų, nežmogiškųjų ginklų, visokių kitokių reikalas ir tada galbūt yra pamoka, kad tai tada ir kituose getuose reikia susitvarkyti su šitais žydiniais. Ar nėra tos sąsajos tokios?
0: Ne, tokios tiesioginės sąsajos nėra, nors skamba neblogai. Bet čia toksai, nu, priežastingumo, kaip čia, priežastinio ryšio problema, kad lyg ir skamba gerai, bet...
2: Čia istoriko, žinai, liga, mes istorikai labai nori visur matyti priežastinius ryšius.
1: Dykmanas mato tą ryšį?
0: Dykmanas mato, iš tikrųjų nemažai vokiečių istorikų mato, tai turbūt yra susijęs su apskritai, kad, na, tokia vokiška mokykla, jį labiau kreipia dėmesį į vokiškus šaltinius, į veiklos dokumentus ir mažiau, sakykime, atkreipia dėmesį į tai, kas buvo palikta kaip atsiminimai, dienoraščiai, nu, žmonių refleksijos. Tai čia ne tik Dykmanas, čia bendrai taip yra. Aš sakyčiau, kad tai dėl ko įvairūs istorikai sutarė, kad vokiečiai buvo nustebę, kad jiems pakankamai ilgai nepavyko numalšinti geto sukilimo, bet vis dėl to, na, jų pastangos nebuvo labai didelės to. Ir čia aš nenoriu ten sumažinti, ne, tų žmonių pastangų ir ten kančios, kurią jie išgyveno, bet tiesiog, nu, faktiškai mes galim matyti, kad tai nebuvo labai sudėtinga iš jų pusės. Bet spekuliuojant, galima pasakyti, kad tiesiog tai, kas nutiko Varšuvos gete, juos paskatino pagalvoti, ant kiek tai yra rezultatyvu ir efektyvu. Nes geto efektyvumas patiems naciams yra kitas iš vis istorinis klausimas. Tai aš sakyčiau, galima sakyti, kad tai šiek tiek jiems padėjo permastyti, kodėl mes apskritai turim šitą getą čia. Bet kad tai pradėjo kažkokią eilę likvidavimų, kurią mes galim va taip surišti, ne, į vieną tokį kontinuumą, tai ne. Pakankamai situatyvu viskas buvo vietose, tai kad situacija bendrai blogėja, taip, bet kad kiekvienam gete tada vokiečių nusprendžia, aha, tada uždarom, šito irgi nebuvo.
2: Gal grįžkime į Vilnių?
0: Grįžkime į Vilnių.
1: Gal dar tą bendresnį klausimą? Kuris,
0: nu, tai negrįžkime.
1: Man atrodo, kad jis gali šiek tiek žmonėm, nu, tokį, nežinau, ar dabar pokalbio besiklausant, bet kartais turbūt gali sukelti tą tokį klausimą, ne, kil klausimas toks, kodėl apskritai nebuvo priešinamasi nuo pat pradžių, nuo 39 metų, jeigu Lenkiją imkim ar ne, nu, kad 40 vasarį, man atrodo, įsteigė Varšuvos getą. Ar tai 40

0: 21 birželį Lietuvoje, ar rugsėjį 41, kai getas yra steigiamas, Vilniuje, rugpjūtį Kaune ir taip toliau, ir taip toliau. Kodėl, ar yra kažkokie aiškinimai istoriografijos, ar patys žmonės reflektuodavo apie tai, kodėl mes nesipriešiname, arba kodėl reikėtų priešintis, arba kodėl nereikėtų priešintis?
1: Arba kodėl, nu, čia visiškai suvulgarinant, bet kodėl tiesiog ateidavo tie žydai iki duobių, čia buvo tas klausimas toks keliamas maždaug. Tai jau, kur jūsų veiksmai?
2: Geras klausimas, sunkus, čia reikia nieko neįžeist, atsakant į šitą klausimą. Ypatingai neįžeist nei vieno istoriko, kuris yra bandęs paaiškinti šį aspektą.
1: Bet iš tos tavo paslėptos šypsenėlės aš nujaučiu, kad tu šiaip norėtum įžeisti ne vieną istoriką.
2: Norėčiau kai kuriuos, iš tikrųjų.
1: Tai įžeisti, čia mes esam saugi erdvė.
2: Taip. Tai turbūt aš net pradėčiau ne nuo pačių istorikų, aš pradėčiau nuo pačių žydų. Tai, na, jeigu mes imam taip bendrai į jūsų akimą žiūrim, tai aišku, mes matom visišką nesupratimą. Tai žydai nesupranta, kas vyksta. Ir mums dabar čia esantiem žmonėm yra labai sudėtinga suprasti, kaip jūs nesuprantat, kas vyksta. Ir šitas nesupratimas, man atrodo, kas vyksta, jis yra netgi geriau paaiškinamas per kitas vietas negu per Lietuvą, nes Lietuvoje nu, tos žudynės ir jų mastas, masiškumas, jisai tarsi implikuoja, kad nu jau tokioj situacijoj nu, turėtum atsuprasti. Bet pavyzdžiui, Vokietija, ne, kur tas žydų persekiojimas jisai vyksta palaipsniui nuo 33 metų ir yra įvairūs įstatymai priemami ir tada galiausiai krištolinė naktis 38 metais. Tai nemaža dalis tų atsiminimo apie tą laiką ir apskritai istorikų darbų kalba būtent apie šitą laipsniškumą. Kad kuomet dalykai vyksta palaipsniui, tu nematai bendro paveikslo. Tai mes matom šitą bendrą paveikslą, mes žinom, kad buvo ketinama išnaikinti visus Europos žydus ir taip toliau. Aišku, žydai nei, ta prasme, 39-ais, nei 41-ų vasarą taip tikrai nemanė, nepaisant to, kad mes Lietuvoje turim pabėgėlius iš Lenkijos, kurie jau, ta prasme, matė, ne, nu, ūkiškai tariant, matė nacijos valdžioje. Ir tada mes turim tą 41 vasarą, kuomet žudynės vyksta pakankamai masiškai miesteliuose, pievoje, miškuose, gatvėje, jeigu mes imam Kauną, ir žmonės yra na, baisiai nustebę iš tikrųjų, kad tai gali vykti. Labai nustebę, kad tame dalyvauja lietuviai. Atsiprašau, čia šitas momentas pokalbė, bet iš tikrųjų žydai yra labai nustebę, kad iš kur tiek neapykantos. Ir baisiausia turbūt man asmeniškai yra skaityti tame tarp ir Vilniaus geto žydų prisiminimus ir dienoraščius, kuomet yra sakoma, kad nu, prie vokiečių tai nebus taip baisu. Nu, vat, vokietis pasakė man eiti į getą, aš eisiu, vokietis nėra taip baisu. Yra prisiminimai apie pirmą pasaulinį karą, tai tikrai yra tų atsiminimų, kuomet nu vokiečiai nieko blogo ir saldainius dalino. Tai tokie dalykai yra labai baisus, jais patikėti yra labai sudėtinga, bet tai yra dalis na, paaiškinimo to tokio, na, sakykim, sąlyginio nuolankumo. Taip.
0: Aš labai gerai aiškinu, aš tik vat, noriu, aš kartais, kai bandau paaiškinti žmonėm, kurie nu, nėra istorikai ir kad jie įsijaustų, apie ką mes čia kalbame ir pabandytų suvokti, tai čia tiesiog yra vienas pavyzdys, kai prasidėjo Krymo okupacija arba apskritai tie dalykai ir kaip paskui prasidėjo kalbos apie žaidus žmogeliukus ir hybridinės kažkokias atakas. Tai yra ir keli serialai, yra okupuoti norvegiškas, man atrodo, ir yra dabar nesenai suomiškas, pamiršau pavadinimą, kur irgi rodavo tokius dalykus. Aš į ką lenkiu, kad tokie va, dalykai kaip Kryme, kaip kažkokie hybridiniai dalykai irgi žmonėms iš karto nepasimatė, kol tai netapo labai akivaizdu, kur ten kažkokie žmogeliukai. Bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad kai jau atsitraukė ir matai visą paveikslą, kai tau žiniasklaida, istorikai, dar kažkas nupiešė, tai labai lengva. Ir tada sakyt, kodėl Kryme nesipiešino, kodėl Ukraina nesiuntė karių, kodėl NATO nieko nedarė. Bet tuo metu buvo labai sunku suvokti, kas čia vyksta iki galo. Tu lyg ir supranti, kad ateina rusai, kad čia rusai veikia, bet koks jų planas, kas čia darosi ir kaip tam užkardyti kelią legaliai, ta prasme, va, tą legalistinį tokį kažkokį, reiškia.
2: Ir tai yra, atsiprašau, greitai, didžiulis paradoksas. Man jį suvokti yra sudėtinga dėl to, kad tai koks skirtumas, koks planas tave dabar žudo. Ko tu galvoji apie tą galutinį planą, ne? Tu galvoji apie tai, kas dabar tau vyksta, bet vat kažkaip mūsų smegenis taip veikia, kad nu nesuprantu iki galo, reikia išsiaiškinti. Ir kol tu sėdi ir lauki, nu tai blogai pasakysiu, bet didžioji dalis žydų jau išžudyta. Tai vat tas yra baisus labai laiko dar, kad jie neturėjo laiko, bet kažkodėl tai suteikia tą laiką vokiečiai.
0: Čia dar prieš Antanui perdavom, čia reikia prisiminti ir mūsų istoriją, kuri mums tiesą sakant labai skaudė, 40 birželis. Taip. Taip. Kitas pats, kodėl lietuviai nesipriešino, nuolatos tas klausimas yra keliamas ir atrodo, mes turėjom ne tik, kad tai žydai tiek įrankių neturėjo, tai neturėjo kariuomenės, čia Lietuvoje turiu menį, Lietuva turėjo kariuomenę.
2: Bet šitas beje, geras, prisimink, kad tu norėjai paklausti, aš labai greit pakomentuosiu, šitas irgi blogai veikia, va šitas prisiminimas apie 40 metus, kad na, deportacijos persiekimai yra politinis reikalas. Nes...
0: Turiu meni pagal politinės...
2: Taip, kad bus blogai politinės. Komunistams, pavyzdžiui, nes atėjo nacija, tai bus blogai komunistams. Taip. Nes kai atėjo komunistai, buvo blogai žydų nacionalistams. Nes
0: ir fabrikantam.
2: Ir fabrikantam, taip. Tai vat šita logika, irgi, nu, mes dabar žinom, kad ne. Bet žydai labai ilgai galvojo, kad gali būti šitas vat, politinis persekėjimas.
1: Aš norėjau tą patį pavyzdį tiesiog trauk būtent apie tos 40 metus, kur man aš kai disertaciją rašiau apie kolūkius, bet aš tokį trečdalį iš esmės paskyriau tiesiog ginčui su ta nepasipriešinimo savoka 40 metais, kas nieko bendro iš esmės su kolūkiais neturi, bet būtent, kad tai yra šitas nepasipriešinimo klausimas yra visiškai užtemdęs dabartinės mūsų vaizduotės, bet kai tu atsiverti tiesiog dienorašius tuo metu gyvenusių žmonių, jie visi mato tą patį dalyką, kad čia vyksta kažkas neiškaus, bet jie nei vienas neklausia, o tai kur mūsų pasipriešinimas, kodėl mes nesipriešinam, kur yra. Reakcija yra irgi, sėdim, laukiam, žiūrim, kas bus. Jie supranta, kad nieko gero čia kažkas įtartino, bet mūsų inteligentijos atstovai ypač vis tiek yra psichologiniai dalykai, toks užsiliuliavimas, žmogus vis tiek yra. Aš tikiu šituo, kad žmogus yra optimistinė būtybė iš prigimties ir jie...
2: Tikisi geriausio.
1: Jo, jie tikisi geriausio. Jie kad galės prisitaikyti, kad kažkas... Nu, net ir bus ta kažkokia, nežinau, okupacija. Bet tai vis tiek, čia irgi tas terminas okupacija yra toks, mums iš karto kyla vaizdinys tam tikras, bet, nu, pavyzdžiui, Lietuvos okupacijos su, nežinau, Prancūzijos okupacija antro pasaulinio karo metais praktiškai neįmanoma lygti. Ta prasme, sovietinės su nacistinės Vokietijos Prancūzijoje. Prancūzijoje, man atrodo, kai vat, tos pačios dienos, 40 metų birželis, Kauno gatvėse susirinkusiems žmonėms, čia irgi tas vaizdinys kyla, kad maždaug čia sutiko labai tą sovietinę armiją su gėlėm ir taip toliau, bet man atrodo, kad didžioji dalis ten buvo žioplių, kurie bandė kažką susižinoti apie tai, kas vyksta, nes nėra informacijos apie tai. Paryžiuje tuo metu, kur yra ta garsi labai nuotrauka verkiančių paryžiečių, tai tuo metu yra viskas aišku. Tai yra Prancūzija kariavo, Prancūzija pralaimėjo, Prancūzijos nebėra. čia dabar kažkokie žmogeliukai atsiranda, kažkas čia bus, kažkas čia nebus, žmonės to nesupranta. Bet
0: čia dar, jie, prieš grįžtant į Vilnių, čia dar reikia nepamiršti, kas turbūt žmonės labiausiai supainiojo, tai yra tai, kad Raudonoji armija buvo Lietuvos teritorijoje nuo 39 spalio 10, vėliau ten, bet spalio 10 sutarties pagrindu, ir kad buvo tos liaupsės už, nu, tokios šaltos, bet spaudoj buvo, už Vilniaus gražinimą ir už tai, kad čia taip toliau ir taip toliau. Tai tas truputį yra, kad gal čia viskas ne taip, kaip yra ir netaip čia bus ir taip toliau. Tai gal inteligentija to neišreiškia, bet...
2: Taip, bet kitas turbūt aspektas irgi labai keistas ir paradoksalus, kad idėjos, ką daryti, yra dažnu atveju mums dabar atrodo beprotiškos. Nu, pavyzdžiui, kyla idėja Vilniuje siūsti žydus Lenkiją. Nes jiems iš Varšuvos ateina žinia, kad pas mus viskas normaliai. Kad čia pas mus šaudo, kaip mes jau dabar žinom. Nors irgi labai ilgą laiką yra netikima, kas vyksta paneriuose. Ateina, ta prasme, žinutės apie tai, kad žudynės vyksta ir taip toliau, žmonės šaudomi prie duobių, duobės. Nu, visas šitas vizualas netgi yra papasakojimas, bet žmonės netikia.
0: Kas jį pasakoja?
2: Pabėgėliai.
0: Pabėgė iš šaudynių, iš panerių.
2: Jo. Yra žmonių pabėgusių, pasakoja, jais netiki niekas.
0: Aš atsimenu vieną pasakojimą, kai esu skaitęs, kur laikė pamišusių.
2: Taip, išprotėjo. Paskui jau nebelaiko išprotėjusiais, bet tada informacija yra saugoma tik tarp tam tikrų žmonių. Tai yra, atsiranda jau ta kova, vadinama, dėl geto išsaugojimo. Tai getas tampas kažkoks sakralus, žmonės pradeda dėl jo kovoti ir tada atsiranda asimetrija tarp lyderių geto, kurie dirba žydų administracijoje arba yra dalis pasipriešinimo, kas labai dažnai persipina. Ir tada dėl tos, na, visuomenės, sakykim, gete, kad visuomenė būtų rami, mes nesakysim visuomeniai. Tai čia žydų administracijos požiūris, mes nesakysim visuomeniai, kas vyksta, kad nėra jokių, na, yra, bet vežama yra ne ten, nedirbti, ne, yra vežama, nėra jokių darbo stovyklų paneriuose. Ir tada, vat, ta paslaptis tokia saugojama, kol, vat, netgi tas manifestas Kovnerio 41 metų, gruodžio 31 dieną, jis vis tiek yra sakomas tarp savų. Tai jisai nėra, nes nestovi aikštį ir nesako to manifesto visiems, bet jisai kalba tarp savų žydų aktyvistų.
1: Čia truputį kontekstui, tai čia iš esmės, jeigu įžengiam į Vilnių galų gale 45 minutę, tai šitas Abo Kovnerio irgi Vilniaus geto gyventojo manifestas 41 metų gruodžio 31 dieną, tu sakai, vat, yra nedidelį grupiai savų žmonių perskaitomas, tai tada tiesiog truputį kontekstui, tai kas jame yra pasakoma ir ar tai ir yra, ar tai mes galim laikyti pasipriešinimo pradžia Vilniaus gete, ar tų apraiškų jau reikia dar anksčiau ieškoti.
2: Na, ką jisai padaro savo manifestu, jis yra puikiai žinomas ir jisai paskui buvo, na, ištransliuotas į kitus getus ir mes galime rasti atgarsų šito manifesto tarp Lenkų pasipriešinimo atstovo visokių, na, ten irgi savų manifesto. Tai jisai, nu, dekonstruoja vat šitą mitą, kad su mumis niekas nevyksta. Jisai pasako, kas vyksta, nu, kad mus bando išžudyti. Jisai netgi pasako, kad mūsų visus bando išžudyti, tai jau šitas žinojimas yra jį pasiekęs. Ir kad mes neturim leisti savo būti vedamiams kaip avis į skerdyklą, mes turime priešintis, kad vienintelis atsakas į tai, kas vyksta, yra pasipriešinimas. Tai va.
1: Ir pasipriešinimas, jau Kovnerio atveju.
2: Ai, yra... dar tu klausi, ar mes galim laikyti tai pradžia. Tai mes galim laikyti tai kaip organizuoto pasipriešinimo pradžią, dėl to, kad na, lyderiai, sakykime, būsimi lyderiai pasipriešinimo Vilniaus gete, jie aplink save būrėsi į organizacijos tai nuo pat tarpukario. Ir tai buvo, na, tam tikros aktyvistinės grupės, kurios gete veikė, jos galvojo, ką daryt, susirinkdavo, bet jos nebuvo, na, sujungtos, tai nuo šito momento galima sakyti, kad jau, na, po, na, 42 metų pradžios jau bandoma galvoti apie na jungtinę tų aktyvistinių grupių pasipriešinimą.
1: Ir Kovnerio pasipriešinimas, tai jis yra toks, kaip čia, jeigu grįžtumėm trumpai prie tos mūsų diskusijos apie pasipriešinimo sąvoką, tai Kovnerio pasipriešinimas yra toks pakankamai aišku, sakyčiau. Na, Kovneris yra ginkluoto pasipriešinimo šalininkas.
2: Taip, jisai yra aiškus ir na, netgi tie žmonės, kurie nelabai pripažino pasipriešinimo žydų, vis tiek šį pripažino. Tai reiškia, kad nu, jisai stovi vis tiek istorinė atmintyje šalia, nu, ne tik jisai, bet bendrai tą jungtinę pasipriešinimo organizaciją FPO Vilniaus getainai stovi šalia, sakykime, Varšuvos geto sukilimo ir labai dažnai minima šalia dėl įvairių priežasčių, mes turbūt nespėsim jo aptarti.
0: Tai kai laiko Vilnius savo realų, tai čia turbūt
2: ne dėl to, dėl to, kad ji buvo pakankamai sėkminga, šita organizacija buvo sėkminga. Jeigu taip na, vertinant istoriškai, palyginus, ji buvo tikrai sėkminga. Apskritai, Lietuvos atvejis yra pakankamai sėkmingo pasipriešinimo atvejis. Kauno gete apie 500 žmonių pabėgo į miškus, kas yra pakankamai didelis skaičius. Tai Kovneris liudijo Eichmano teisme. Dėl to, o Eichmano teisme praktiškai nebuvo pasipriešinimo atstovų. Ir dėl to jisai dar yra nu, labai plačiai žinomas ir asociuojamas su, su pasipriešinimu. Bet ir todėl, kad jo šita manifesto dalis apie avis ir skerdyklą yra... Su ja yra siejama bendrai pasipriešinimo problema istorinėje atmintyje, kad jisai būtent taip pasakė. Ir, na, jinai paskui buvo naudojama ir tų, kurie, na, nu, taip pūkiškai pasakysiu, kaltino žydus pasyvumu ir nieko neveikimu. Tai, na, tikrai šita frazė yra labai svarbi atmintyje ypač holokausto.
0: Tu paminėjai FPO, jungtinę pasipriešinimo organizaciją, tai jau žodis jungtinė rodo, kad čia yra kažkokios jungtinės pajėgos, čia turime omenyti, kad tai yra susijungusios skirtingų ideologinių stovyklų, srovių ar skirtingos organizacijos į vieną, aš taip suprantu, nes Abba Kovneris, ir čia galim šiek tiek praskleisti trumpai, kad nenukrypti apie tarpukario žydų bendruomenės tą normalų susiorganizavimą pagal ideologinės ar tiesiog idėjinės roves ir aišku organizacijas. Tai Kovneris, aš taip suprantu, yra sionistas ar sionistas socialistas, ar tik sionistas dešinysis, ar ne?
2: Ne, jisai buvo kaip tik kairysis.
0: Ai, kairysis.
2: Jisai tai buvo socialistas.
0: Sionistas socialistas, tai yra tie žmonės, kurie kalbėjo apie Izraelio valstybės būtinybę, migraciją į Palestiną ir taip toliau. O dalis dar buvo ir komunistai ir turbūt dar buvo, ar ne? Ir kai jau FPO įkurta 42 metais, tai jie vis dėlto sugeba susitarti, kad reikia priešintis. Tai ten dalyvavo ir Kovneris, ir komunistai, ir kiti. Ar aš čia taip piešiu?
2: Taip, Kovneris nebuvo pagrindinis pačioj pradžioj. Ta prasme, taip, jisai buvo geras oratorius, tai tą visi suprato nuo pat pradžių. Bet jisai nebuvo, na, pagrindinis tas lyderis. Jų buvo daugiau ir jisai buvo kaip, na, atstovas, vat, būtent vienos iš organizacijų Hašomer Hatzair, o tame tarpe buvo ir Jozefas Glazmanas, kuris buvo visiškai kitos sionistinės pakraipos, jau, na, tas dešinė, tai bet jis irgi buvo sionistas, bet jis buvo kitoks sionistas. Tada buvo komunistai, Tai Wittenbergas buvo komunisto atstovas, jisai buvo pakankamai sekuliarus žydas ir jam sionizmas nebuvo labai artimas. Tai iš tikrųjų Vilniuje vyksta na, politinė prasme proveržis. Dėl to, kad kitose getose nesutarimai yra didžiuliai, tai Vilniuje yra pasiekiama tam tikras politinis stabilumas, nors paskui kai kurios organizacijos mažesnės irgi pradeda šalia kurtis ir nenori jungtis prie jungtinės organizacijos. Bet proveržis politinis tikrai buvo pasiektas.
0: Ką jie daro iš esmės? Koks yra tas pasipriešinimo, sakykim taip, nu, modus operandi? Kaip jie įsivaizduoja, nuo ko reikia čia pradėti ir koks yra tikslas, aišku, to pasipriešinimo?
2: Didžiulė dalis jų veiklos yra informacijos perdavimas.
0: Į kur?
1: Ir kokios?
2: Naujienų iš principo. Naujienų platinimas, jeigu taip paprastai tariant. Žvalgybinės informacijos perdomus. Tai na, dvi tokios sritės pagrindinės, kas vyksta fronte ir kas vyksta čia. Tai reikia perduoti informaciją į Lenkiją, nu, tai pagrindinis tikslas yra Vilniuje Lenkija, bet ir į kitus Lietuvos miestus, kas vyksta, kokie planai, ką mes manom apie frontą, šitas aspektas, tada na, naujų narių verbavimas, čia treniravimas, tai čia kaip ir viskas logiška ir nėra originalu. Taip pat susirasti ginklų, šita problema buvo Vilniuje galbūt net šiek tiek mažesnė negu kitose getose, nes Vilniaus geto žydai dirbo ginklų gamykloje vokiečiams. Tai taip tikrai nebuvo kiekvienam gete, kad tokios darbo sąlygos, bet vis tiek tai yra pakankamai problemiškas aspektas. Tada maisto aprūpinimas, amunicija, pinigų suradimas. Tai tokia pakankamai tipinė iš tikrųjų rezistentinių grupuočių veikla.
0: O tada tikslą kokį jie kelia? Kam jie ruošiasi? Nes nu čia irgi nuo to priklauso, ką tu kaupi čia, žinai, ar tu kaupi lengvosius ginklus, ar vos ne kulkosvaidžius bandai įsigabenti, ar net nu, minosvaidžius, sakykim, čia. Aišku, jie to neturėjo, bet čia pavyzdys.
2: Tikslas nebuvo perversmas. Perversmas apskritai atsiranda tik tais tada, kai žydai nebesiekia išgyventi. Čia galima taip paprastai pasakyti. Kai jie jau supranta, jog na, vienintelė galimybė yra išsaugoti savo kažkokį orumą, ne? Bet ne gyvybę. Tai perversmas, kaip pasmerktas, jisai atrodo nuo pat pradžių, nebent tai yra perversmas su išėjimu į mišką ir prisijungimu prie fronto.
0: Kuria prasme perversmas?
2: Nu, tai yra, kad tu bandai nuversti vokiečių valdžią gete, ne? Tu bandai sukilti prieš vokiečių
0: sukilimas,
2: valdžią. Jo. Nu, bet, žinai, sukilimo esmė yra vis tiek kažkaip perimti valdžiai savo rankas, kažkaip tą galios asimetriją nesumažinti. Tai perversmas, nu, neatrodo kaip labai gera idėja iki to momento, kaip kol ateis frontas. Tai tikslas buvo išsilaikyti. Tai dėl to reikia ir vat, medicininių reikmenų, reikia kažkokius vaistus pabandyti, atsinešti. Bent nu, yra nemažai parašyta darbų apie medicininę rezistenciją Vilniaus gete.
0: Tai iš esmės išgyvenimas kaip rezistencijos forma. Tave bando naikinti visom priemonėm, įskaitant šaudynėm ir badu ir visais nu, nesirūpinimu, nepriežiūra. Tu bandai visaip kaip užkirsti kelią ir rengdamasis ginkluotam pasipriešimui ir atsigabendamas vaistų ir aprūpindamas maistu ir visais kitais dalykais. Turbūt galim taip susumoti.
1: Ir tu turbūt ruoštis tam, ką jau nujauti, tai yra taip. Geto likvidavimas.
0: Taip.
1: Ir būtent...
2: Ne visai.
1: Ne iš karto, bet...
2: Ne, mes ruošiamės, kol frontas ateis. Ten pozityvios yra pakankamai mintis. Per tą stabilizacijos periodą mes tikrai laukiam, kol frontas grįš į Lietuvą. Bet mums tą akimirką reikia pasiruošti. Mums reikia apsiginkluoti, mums reikia išsitreniruoti, susijungti, paruošti visuomenę, kuri buvo susiskaldžiusi irgi ir nelabai kas norėjo nekautis, kalbant apie pačią visuomenę. Bet, na, vis dėl to 43 metais atsiranda suvokimas, kad šitas planas greičiausiai neveikia ir tada vėl pradedama kalbėti apie sukilimą ir tada pradedama kalbėti apie pabėgimą į miškus. Bent jau Vilniaus kontekste. Kitose getuose buvo pabėgimai į mišką vykdomi ir daug anksčiau. Bet tas pabėgimas į mišką nebuvo svarstomas dėl tos priežasties, kad ne visi gali pabėgti. Tu iš principo negali, tu negali to saugumo užtikrinti savo bendruomenėje, jeigu tu pabėgi. Nu, kas žydams buvo ne visai priimtina ir nebuvo, taip sakyčiau, svarstoma viešai bent jau.
1: Tai dar svarbus aspektas, apie kurį tu užsiminėjai, bet kad neprasprūstų, man atrodo, reikia užakcentuoti, yra, kad nei, turbūt nei Vilniaus gete, nei kitose getuose nėra taip, kad pasipriešinimo organizacijų atstovai, nežinau, būtų kažkaip ypatingai tuo metu gerbiami, ar tai aš žinau, kad yra susiskaldimas ir daug, daug gete gyvenančių žydų juos žiūri net priešiškai kaip į tam tikrą grėsmė šaltinį. Jūs čia brazdat, jūs čia renkat kažkokius ginklus ir jeigu juos suras, tai kas kentės, tai ne tik jūs kentėsit, kentėsit visas getas ir juos yra žiūrima iš dalies nu, kaip į dar vieną potencialios bereikalingos grėsmės šaltinį, dalies geto gyventojų, ar ne?
2: Nu taip, tai yra vadinama ta tokia kolektyvinė atsakomybė, kuri dabar, aišku, yra vartojama kitiems aspektams įvardinti, bet jį buvo įvesta ir getose, ir koncentracijos stovyklose, kiek jinai buvo iš tikrųjų, na, sakykime, gyvendinama, na, sunku pasakyti, bet ta baimė vis tiek buvo jau ištransliuota, tai tas turbūt veikia kaip mechanizmas netgi geriau negu pačios egzekucijos, bet iš tikrųjų šitas suvokimas, kad jeigu mano šeimoje ten yra partizanas, tai ir tas partizanas kažkaip atvirai užsiema sabotažu, tai tada visa mano šeima žudys, tai čia, šitas buvo.
0: Čia apskritai bendra pasipriešinimo nacijų okupuotų Europoje problema buvo ypač pirmajame etape, maždaug 39-41 ir net nuo 41 gal iki 42 metų, kai emigracinės vyriausybės ir ne tik jos svarstė, čia turiu menį ne tik Lietuvoje, čia apskritai viso Europoje, svarstė ką daryti, nes vokiečiai įvedė tą tokią, nu, pavadinkime ją taisyklę, kad už ten vieną nužudytą vokietį kažkiek tai nužudo civilių vietos gyventojų.
2: Tai
0: ne tik apie žydus eina kalba, apie visus. Ir tada gaunasi, kad jeigu emigracinės vyriausybės čekų, lenkų ir kitos skatina pasipriešimą, tai iš esmės smerkia dalį savo pačių civilių gyventojų. Ir čia tada vat yra. Nu, kitas, aišku, dalykas, kas ten skatino, neskatino pasipriešimą, tai skirtinga okupacinė politika. Pavyzdžiui, Čekoslovakijoje, nu, tiksliau, ten Bohemijoje, Moravijoje, kas liko, nes Slovakija tą autonomiją turėjo ir ten kokioje Lenkijoje. Lenkijoje labai žiauri, o Čekijoje, Bohemijoje, Moravijoje truputį švelnesnė, nes reikėjo, kad Čekai, nu, dirbtų tiesiog. Tai čia kiti dalykai. Bet va, tas kolektyvinės atsakomybės principas buvo toks, kuris net kėlė dilemą Londone esančiom imigracinio vyriausybė. Tai ką jau kalbėti ir apie čia, kad gete tas klausimas irgi buvo keliamas turbūt. Gal pakalbėkim apie tą, kai jau išvirsta tai į kažkokį pasipriešimą. Kada sužino, kad arba suvokia, kad getas yra likviduojamas?
2: Čia aš prieš tai dar norėjau pakomentuoti labai trumpai, kad šitie palyginimai, tarkim, su kitais rezistenciniais judėjimais, jie atsiranda labai vėlai ir tam tikra dalim tą kažkaip atpalaiduoja labai paradoksaliai istorikų ginčas Vokietijoje, kuomet yra kalbama apie holokausto unikalumą. Ir tada...
3: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM. Wow.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks garsas.
3: Žiūkoks garsas.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, su laida Kaip svečiuo. Apie buitį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

Brianna Taylor. Start FM.

0: Labas, aš Rugilė ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimų ir rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Older cats.

cannot face you. I looked away, you were gone from me.